0: Ja uutu minuutin, että oikein tämä tunnu ei mata olla valuka. Tämä tunnu mata olla valuma, että onko sinä, kun hän tulee tuolla täällä tutupumaihin muuttu kuin juuri. Tuolla täällä ja maailma katsotaan nupuliusin. Käy pienä follow tuolla leolla longuma hofi, että onkin tangi, että kifra fia fia, että on tullut kia fia fia nei. Kalo fulla hii, että hän tulee tuolla maailma tutupunna, niin fai tuuma. Mä noin on maailma näki kia. Kia pulpulukin mä fana, niin on vaiku fia koi, niin on... Hato tolu to tupuna, kalofala hia tu kiam tolu, moli, longona moli maka lili. Fia kama nena fini, pia fokia kama nena leif, kalofala hia tu kiam tolu.
1: You're now listening to

0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Hei, ja mutta kena, kun hän tuu tulla tämän haukkuun, valvoi tämän minuutin, että oikein tämä ei matta olla tähän. Siksi kun haukkuun voi pungi pungikin, hän tuu tulla, kun mä maffaan voi fukki tei, että on tuo matta, kun mä haunut, ei luo kun fiam tulla, kehe tämän haunut, tungaja. Numala telefoni, ke mä tuu tekin voi tulla, kai nakai valvoi se au, nakai lima tulla tähän. Kaikki kun faitala oikein. Faka tukuango poki to tala full flowala to tala faka hake hake loto to tala toka yanganga ki faka ala ala ki pungi pungi ne ko ho ho komai a to turki ai fka ui niki mo hea tua ke hana teki teki anga milino moi ma fola tengo de una tutulum nei ki ono no te ki mua ko e furufurola he aho mai hem te kau he te o whanau fuata he manga ko ha kupu atua.